0: עבור בי המקלה.
1: קלו גם קמי.
0: רק המרסומו המקלה.
1: סבא, בי אבן,
0: ירן הלין שמה. מה עשה?
2: Pungkat nakom, runsay nakite, dano kom nung prasa, runsay nakite, pungkat nakom.